don zhong yag zavri a zha tang jih hong nuk stag mok ngor nga ke la hok yi chik chik ni ni ki tang yi tag sa tang zi jia si a zha fla stib ji ke sara yang yi kir nuk ga dong lang yi ya ti ngin kir nuk jia wo cho ti ti lam ni cho xing yi la tun ti dun cho san ba man zhib tab zin da la ga zha mil sam a dil ti rang sin bu n jir gina ma Ani yili yinbi gani mil sam. Samba terang tuk ta ton. Tirang jib nuga jib tib sir. Jib tib ayin terang ta. Ardala tirang jisn ganam. Terang me par yim giri. Nagar giri yonu shchua la. Darung huandag nguri ca. Khusunba ga khshima tundav ga. Khusun khshima argum na. Khtumba argum. Thana. Yāngyāng tāpjīn jīr, dāmlūg gārnāg cēzil bō, cē yāngzil chō gājāsā ngā tēk tāngdhār. Yā ardilgīn tīrāng rāng nāg jīn, tērāng ngā yāg lā nyūn zīnī, yā bār yā cī kārmū tīng jīr gārtā jāngī, gājāsā sīp jī gā gālāndhā līng gā.

0: ཚིག ཏ ཏ ཡང དུ གུ སོ ན སང ཏག ཏ ཨར དེ ཏ དང ཅི ཏོ ནི སང ཏག ལ ཐེ མ གུ ཨར ཨོ གུ ཏག ཨར ཁེ པ ཡན ཚང མ ཏ རི ཨར དེ ཏག ལག ཡི ཀལུག མར ཅི ཝ ཅིན ཏ ཏིག ལུ མ ཏང ནི ཁ བ སན ད མ ར ཨར ཏ ཡ ལ ར ཏོ ཅུ ཇོ ཏ གུ ད རི ཅི གུ ཧན ndamaga ndaga khitsik nura chal aastak ndaga kamig gayo mbahal gayo laag ndaga kamig gayo akhtur tonchung ndaga shkengu la teni gajr nako ga niwa ta samcha ga khichik tsamta nyami gajabla khambara nyambam aranda tamchiko arata nyamshib kagayini ᱛᱟᱢ ᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱮ ᱜᱟᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱢᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟᱴ ᱜᱟ ᱭᱚᱱ ᱥᱚᱜᱱᱟ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱩ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱤ ᱠᱷᱥᱮᱢ ᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱᱩ ᱪᱮ ᱟᱨᱡᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱜᱨ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱣᱟᱪ ᱞᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱯᱷᱤᱠ ᱠᱚ ᱱᱫᱚ ᱡᱚᱝᱮ ᱠᱷᱚᱥᱚ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱞᱟᱢ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟᱪᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱟᱥᱠᱞᱟ ᱠᱮᱱᱡᱚᱞ ᱱᱚ ᱜᱟᱞᱟᱫᱞ ᱜᱟᱡᱢᱤᱜᱱᱟᱢ ᱠᱟᱡᱟᱯᱞᱟ ᱜᱟᱭᱱᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱥᱚᱜ ᱥᱤᱭᱟᱪᱚᱝ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱭᱟᱵᱤᱢᱨᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱨᱟᱱ ᱪᱮᱝᱟ ᱠᱚᱢᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱚᱠᱨ ᱠᱟᱠ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱯᱷᱚᱢᱚ ᱞᱟ ᱪᱚᱜᱱᱟᱢ ᱢᱟᱜᱤ ᱱᱟᱭ ᱛᱩᱜᱞᱟᱥᱤᱱ ᱟᱨᱫᱟ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱯᱨ ᱠᱚ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱫᱚᱨᱥᱤ ᱜᱚᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱟᱫᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱜᱟᱞᱟᱨ ᱠᱷᱥᱢᱵᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱯᱚᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱟᱠ ᱛᱚᱱᱫᱟᱥᱤ ᱟᱡᱤᱱᱫᱟᱜ ᱱᱮᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤᱨ ᱜᱟᱫᱨᱟᱜ ᱱᱤᱥᱯᱩᱨ ᱟᱫᱟᱨ ᱪᱟᱨᱤᱝᱟ ᱢᱟᱪᱚ ᱯᱮᱡᱩᱞ ᱪᱮᱥᱢ ᱞᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱨᱥᱞᱟᱨ ᱡᱟᱞᱚ ᱥᱟᱸᱡᱤ ᱜᱟᱥᱛᱟᱱ ᱵᱟᱭᱟᱨ ᱡᱤᱠᱚ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱤᱥᱛᱟᱱ ᱵᱟ ᱡᱤᱵᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱢᱟᱨ ᱫᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱯᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱥᱚᱱᱤ ᱧᱤᱢ ᱵᱟ ᱱᱩ ᱜᱚᱱ ᱫᱚᱨᱥᱮ ᱛᱟ ᱢᱤᱥᱛᱟᱜ ᱪᱮᱣᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱜᱟᱭᱨ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱦᱟᱥᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱤᱜᱱᱚᱛᱤ ᱛᱷᱟᱢᱯᱚᱝ ᱜᱤᱪᱟᱨᱤ ᱠᱟᱡᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟᱢᱟ ᱜᱩᱨᱠᱟᱛ ᱥᱟᱞᱤ ᱠᱟᱡᱱᱫᱟ ᱜᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤᱛᱟ ᱟᱨᱜᱟᱨᱫ ᱥᱞᱟᱭᱞᱟ ᱯᱚᱨᱤ ᱡᱟᱢᱞᱚᱝ ᱠᱤᱥᱨ ᱱᱚᱨ ᱜᱟᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱭᱟ ᱟᱞᱩᱱ ᱥᱟᱞᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱛᱮᱨᱚ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚᱱ ᱫᱚᱥᱚ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱠᱟᱱᱥᱚ ᱥᱟᱢᱫᱩᱱ ᱪᱷᱤᱵᱡᱚᱱ ᱫᱚᱵᱤᱭᱚᱞ ᱟᱨᱫᱟᱱ ᱛᱟᱪᱚᱢ ᱵᱟᱨᱫᱮᱢᱚ ᱭᱮᱱᱥᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱜᱟ ᱥᱛᱟᱱᱛᱩᱱ ᱫᱚᱵᱤᱭᱚᱞ ᱪᱮᱥᱢ ᱥᱞᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱯᱤᱞᱟᱭ ᱤᱝᱚ ᱥᱚᱨᱛᱩᱞ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱞ ᱚᱝᱠᱢ ᱥᱪᱮᱞᱟᱱ ᱠᱩᱨ ᱪᱮᱥᱱ ᱤᱡᱤᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱨᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱚᱨᱫᱮᱥᱤ ᱠᱷᱚᱪᱤ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨ ᱠᱟᱥᱛᱟᱱ ᱵᱟ ᱟᱨᱜᱩᱱ ᱟᱡᱤᱱ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱥᱩᱠᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱴᱟ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱱᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱪᱨᱤ ᱭᱟᱛᱟ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱴᱟᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱢᱱ ᱟᱫᱟᱴᱟᱱ ᱛᱷᱚ ᱪᱤᱜᱚ ᱚᱨᱚ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱨᱫᱤᱱᱤ ᱥᱟᱣᱠᱷᱤᱱᱡᱤ ᱱᱟᱠᱚᱜ ᱛᱩᱝᱟ ᱦᱚᱝᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱮᱢ ᱱᱩᱜᱤ ᱛᱤᱞᱟᱣᱟᱢᱱᱤ ᱟᱨᱫᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱞᱚᱜ ᱨᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟ ᱱᱩᱜᱤ ᱛᱤᱞᱟᱣᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱢ ᱵᱚ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱱᱡᱮᱥᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱢ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱢᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱵᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱨᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱟᱥᱛᱟᱜ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚ ᱥᱩᱜ ᱦᱟᱡᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱚ ᱪᱮᱣᱟ ᱟᱵᱡᱮ ᱧᱮᱞᱤ ᱫᱤ ᱠᱟᱯᱥᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱠᱤᱥᱨ ᱡᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱪᱣᱟ ᱟᱨᱤᱝᱟ ᱥᱤᱱᱚ ᱭᱚᱛᱤ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱫᱤᱱᱤ ᱥᱞᱟᱢᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱩ ᱴᱤᱯᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱴᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱟᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱱᱨᱚᱵ ᱥᱚᱱ ᱟᱨᱫᱟᱥᱤᱱ ᱡᱟ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱢᱟᱝ ᱱᱤᱱᱫᱞ ᱥᱟᱸᱪᱤᱱ ᱪᱮᱣᱚ ᱛᱚᱱᱨᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱥᱚᱱᱤ ᱚᱨᱡᱤᱱ ᱱᱟᱥ ᱥᱚᱱ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱪᱟᱨᱤ ᱥᱤᱜᱟᱭᱤᱜ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨᱤ ᱢᱮᱥ ᱛᱟᱠ ᱪᱷᱟᱪᱟᱱᱫᱩ ᱢᱮᱨᱜ ᱢᱮᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱢᱮ ᱯᱟᱱᱴᱩᱱᱤ ᱜᱚᱫᱚᱱᱡᱤ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱤᱭᱟᱨ ᱡᱚ ᱱᱤᱜ ᱥᱟᱠ ᱯᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟᱭᱤᱜ ᱫᱟᱛᱟ ᱠᱷᱥᱮᱢᱵᱚᱜ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱜ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱯᱨ ᱪᱮᱨᱛᱟᱝ ᱞᱮᱣᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱥᱟᱸᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱩ ᱥᱤᱞᱫᱵᱤᱪᱤ ᱛᱟᱢᱞᱚᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱧᱡᱩᱢ po ka tam zun zhu li, hua ti jia ji jia ta cil, ta ni xiang jil di sen ba kong ta qi ni, a ha ga yi gul ngir ngir, jia mi ga luk mar cib cib, a za tong ta yi cim na zi nu ji ga, xiang jia wu ga xia jiu, ta ni xiang jil di sen ba kong ta qi li, a ha ga yi gul ngir ngir, jia mi ga luk mar cib cib, za tong ta yi cim sa nu ga ji ga, xiang ge jiao di ya xiang ji ngai yi san ban de de da xi ge nang la yu mel a lam ku ta ga la tin zi ni song so yong ton te ma de ta qian ge gu sim peng gu dang ste ni la song tam ji gu char ge che ge ga nan pe ta sun bu yong er ga di de han ba ni bu tam ji ge to dang er zi ran cun cha ji yu tamchi tā mēn gālōng ākār tāng tā. Pō kātam yōng gālōng gāzōng. Ārōng lōng tōpchīn pānggō rā. Hwā tsūn gāni jī mē pār sōng nō. Qsīmō qsīmbō yōng. Tēbjīn tā khuār tā mō. Tamchi kō mē pār sōng rā. Tā gālōng rā gā kēsir chō rā ām. Ārīg jī yō chōng ārā. Nzīn jī mē nō. Jīm tsūn chīz gā jāb jir nā. Mbap sa me no, njia tang da, njunga nga la harang re, chalun da zantun tamchi ge, dan chang ge gara, tamchi go song sa me no ge, de kwa la song ni, ardeng kur rga tuk song na sa ge, xiong yu se na, da khur je me, chalun da zantun tamchi go, chizwa tamchi go se ma zong, chang song ni ga yang, tā tī tām chī gundēn dēkhu. Uchū māmdālān kwārā sōngi, kwārā sōng nāndi gu. Tāni chīr gī gu gu chērim chī tā. Gālāng kār sē gu nū chakīn chēn gu. Hwā tāng lōng shū gīni jī gu nū. Tā tāmo zī gīn jī māra. Yā dān sōg tām chī gī nīr mō chī. Xī mō mē khur tārū yul. Tāb tāng ar zīm chī kō lā yul. Nāng lūn dhā xīmū zāntil yūl, mēng jāng nīr tāng kwa lān dhū, sā sōng rā sō sōng yīl. Mā kū mā sīr kīr, ar jā wā gā kwa yīn zī nū cē, chē cīn tām jī kū khā chak rūl. Nīr mō yīnī, chāng sōng nī gā yāng tō nī, ar jā wā gā kwa nāng jū jī yīn zī nū gā kwa gā dhī. Chāng sōng tām jī kī, dā gā lāng mō gā dhī, xīrā wā sōng nō zō yī nā, mōng wā xiā nā, tā chīz gī nē mā xī gā zī nīr mō yī, ar gā sō gā nī tā khchik tā dī nī, kwā mā gā tā khxiā rī. Dī kā wā, sāng chī nē jā wā gā ar dī gā nzī gā, chak nā gā tā gā mōng gā tō rī, ar dā chā ndrē sīn, tī rā tām chī gō ndā lī, dī kō tā tō nō gā, ndrē sīn gā tī rā, ārī kōngsā tōkwā kāngyōl tāmchī kō tām lōg rā mē lōg kō shtar chā lē tēmān tāmchī kō.
1: Zī dēn jī sān khun chok bō nāmbā tāng dēyā lāng chōng zām nāng ar jēn shī jī bē lē cīn shtōng cīm dē nī chūg lē cīn dēyā zōm jīg bā shtān jīn cū tāng zōm jīng gān kār bā cē rāng chā hī shtāk lā wā shtān jīn cū shtā chū shtāk lā wā āgāng chak cē rāng tāng sō nā mā rīn chī nā nī yīn chē cī nian bār guā chīn chī tā dī mō.